0: nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-90-55-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

slušate najbolje radio, Radio Balkan Tačka Live. Jedna je bila moja grešnica i bila, ne ide preko reda, sada uzmeš, a na ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormal.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
0: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Radio Balkan International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može

0: Žena spaja Balkan International. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-90-55-919. Restoran Skadarlija, Chicago.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

Radio Balkan International. Samo je strah.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708

Ni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708

0: Balkanski razgovor sa Dželenom Lončarevićem. Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu, zapravo ne tačno pre godinu, malo više godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio. Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično. Ti si bio naš prvi gost.
1: Da, sećam se sada, sada sam je posjetio, nema na čemu. Drago mi je što sam bio prvi.
0: Eto, probili smo led sa tobom.
1: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš, i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete jako dobro.
0: Hvala ti puno, pa se čujemo.
2: All rights reserved. E, naš dragi Dženan Lončarević je pre par sati, odnosno pre juče u toku dana objavio novu pesmu Daleko. Premijerno je slušamo na talasima Balkan Radija. Kaže da je autobiografska, mada je Mina pisala i radila tekst i kompoziciju. Sajde te čujemo.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
4: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Kabinet premijera Đura Macuta ušao je u drugu godinu rada. Macut poručuje da vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Ako bismo imali manji broj ministarstava, verovatno bismo bili operativni, naglašava Macut. Govoreći o izborima, premijer Srbije kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izbora na Kosovo i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske, Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Rok za prijavu istekao je u ponoć, a za prijavljene stranke će do 12. maja moći da podnesu liste kandidata za poslanike. Godišnja stopa inflacije u Severnoj Makedoniji porasla je sa martovskih 4,9 na 5,7%, tako da je sada najviše od septembra 2023. objavio je Državni zavod za statistiku Makedonije. Vesti sveta, retorika Vašingtona i Brisela se zaoštrava nakon što je američki predsjednik najavio povećanje carina na evropske automobile sa 15 na 25%. Evropski zvaničnici upozoravaju Ameriku da se pridržava sporazuma. Vesti sporta, partnerstvo između FIFA i italijanske kompanije Panini, dugo skoro 60 godina, bit će okončano nakon svetskog prvenstva 2030. godine. Novi ekskluzivni proizvođač sličica i kolekcionarskih kartica od 2031. postaje američka kompanija Fanatics, odnosno njen brand Topps. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: što bi se reklo, žena za sva vremena i za noć i za dan. Pišite, dragi Balkanci, šta nam se sluša. Divna si, hvala ti, znamo da kod vas sve može, svaku muzičku želju ispunite kao i juče. Kaže, da li mogu da naručim 10 pesama da prijateljima čestitam proslavu slave od 17h? Ajde, napiši koje pesme, pa ćemo se nekako potruditi da ih ubacimo u listu želja.
1: Od prstima vrela ko žar, sa druge hladna kao stena.
0: Da ti je učinimo, ne brini.
1: Čekao ja za sav život i za sva vremena. I za noć, i za dan, i za tapić.
0: E da, danas je treći dan Đurđevdana, odnosno Markov dan.

Marija kaže za kolegnici mene, zašto me obraz ljubiš i konobar ne žuri, može naravno. E, sami recite gde radite, u kojoj državi, u kojoj firmi, slavno pišite.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, mela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan, tačka live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

I jedna devojka kaže za mene i za moju koleginicu, imao sam. Jaoj, dajte bre neku bržu. Mada može i keba. I za svakog ugla vreba Dragan Kojić keba.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Kabinet premijera Đura Macuta ušao je u drugu godinu rada. Macut poručuje da vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Ako bismo imali manji broj ministarstava, verovatno bismo bili operativni, naglašava Macut. Govoreći o izborima, premijer Srbije kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izbora na Kosovo i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske, Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Rok za prijavu istekao je u ponoć, a za prijavljene stranke će do 12. maja moći da podnesu liste kandidata za poslanike. Godišnja stopa inflacije u Severnoj Makedoniji porasla je sa martovskih 4,9 na 5,7%, tako da je sada najviše od septembra 2023. objavio je Državni zavod za statistiku Makedonije. Vesti sveta, retorika Vašingtona i Brisela se zaoštrava nakon što je američki predsjednik najavio povećanje carina na evropske automobile sa 15 na 25%. Evropski zvaničnici upozoravaju Ameriku da se pridržava sporazuma. Vesti sporta, partnerstvo između FIFA i italijanske kompanije Panini, dugo skoro 60 godina, bit će okončano nakon svetskog prvenstva 2030. godine. Novi ekskluzivni proizvođač sličica i kolekcionarskih kartica od 2031. postaje američka kompanija Fanatics, odnosno njen brend Topps.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno. Provereno nema s kim. Baš
2: je pukao, zar ne? Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku popodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. U Čikagu pretežno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 16 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. U Zagrebu pretežno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Sarajevu malo umereno oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. U Skoplju oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 17 stepeni.
2: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakov.
4: Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
5: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzu i ja na neki način bili skeptični. Mm-hmm. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
4: Bukvalno jeste malo škačljivo.
5: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples. Mm-hmm. Na mnogim venčanjima.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Kabinet premijera Đura Macuta ušao je u drugu godinu rada. Macut poručuje da vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Ako bismo imali manji broj ministarstava, verovatno bismo bili operativni, naglašava Macut. Govoreći o izborima, premijer Srbije kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izbora na Kosovu i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske, Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Rok za prijavu istekao je u ponoć, a za prijavljene stranke će do 12. maja moći da podnesu liste kandidata za poslanike. Godišnja stopa inflacije u Severnoj Makedoniji porasla je sa martovskih 4,9 na 5,7%, tako da je sada najviše od septembra 2023. objavio je Državni zavod za statistiku Makedonije. Vesti sveta, retorika Vašingtona i Brisela se zaoštrava nakon što je američki predsjednik najavio povećanje carina na evropske automobile sa 15 na 25%. Evropski zvaničnici upozoravaju Ameriku da se pridržava sporazuma. Vesti sporta, partnerstvo između FIFA i italijanske kompanije Panini, dugo skoro 60 godina, bit će okončano nakon svetskog prvenstva 2030. godine. Novi ekskluzivni proizvođač sličica i kolekcionarskih kartica od 2031. postaje američka kompanija Fanatics, odnosno njen brand Topps. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.
2: Kome da se pravda, imam život jedan, hoću da te ljubim, ošetri.
3: A malo je to, 4 do 7, Daro, produži malo. Mili moji Balkanci, ja vas pozdravljam, bilo mi je lepo družiti se s vama i ovog jutra, ovog prepodneva. Došao je Neca Pereca, koja će biti zadužen za vaše muzičke želje i za druženje, za neke lepe priče. Mi se čujemo u ponedeljak o 20 časova po srednjeevropskom vremenu. Voli vas i ljubi vaša Maja, a ja odoh da se ljubim od 4 do 7, a možda i duže.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
2: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
1: Iva. Jovan.
2: Nemanja.
0: Maja. Radio Balkan. Tačka live.

Darko Lazić i moje bivše žene. Po vašoj želji, pišite ako imate neku muzičku želju, Nemanja je sa vama.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
1: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Narod bez obrazovanja nema budućnosti, rekao je predsednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao potpisivanju memoranduma. Pomoćnica ministra prosvete za srednje obrazovanje Danka Nešović izjavila je da je danas počelo polaganje prijemnih ispita za umetničke škole i specijalizovane gimnazije i istakla da je ove godine zabeležena velika zainteresovanost đaka za ovakva odeljenja. Dan Evrope 9. maj obeležava se u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije. Šumanova deklaracija objavljena je 9. maja 1950. i predstavljala je početni nacrt izgradnje zajednice za ugalj i čelik, čiju su okosnicu činile Francuska i Savezna Republika Nemačka, a iz koje će izrasti potonja Evropska zajednica, a zatim Evropska unija. Vesti sporta, dan nakon što se 11 vaterpolista reprezentativaca Srbije oglasilo saopštenjem u kome su naveli da neće igrati za reprezentaciju, dok je na čelu Vaterpolo Saveza Srbije Slobodan Soro, Vaterpolo Savez Srbije se oglasio saopštenjem. Igrači koji su u januaru osvojili evropsko zlato nazvani su bivšim reprezentativcima, a njihova odluka ocenjena je od strane Saveza kao politička. Striktno je Vaterpolo Savez Srbije podelio igrače koji su potpisali saopštenje i po tome ko u kom klubu igra.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Chicago, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da će se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, jak sam pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Tako, tako je.
1: Malo uvratno slatka devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, obrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledajte koje to vreme prošlo.
3: A i aktuelne
1: su. Znači, od pesme da 26-7 godina je prošlo. All rights reserved. Hey, Domo.

0: Balkan.
1: Emina i Mirza, ništa ili sve, po vašoj želji da čujemo, pa će nam stići i Peđa Jovanović, ali i Jaco Pejović, takođe po vašoj želji.

0: Bele, to Slađe Delibašić. Baš to, slušamo Darka Radovanovića, ali pre toga najnovije vesti.
1: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
2: 8 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
1: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Narod bez obrazovanja nema budućnosti, rekao je predsednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao potpisivanju memoranduma. Pomoćnica ministra prosvete za srednje obrazovanje Danka Nešović izjavila je da je danas počelo polaganje prijemnih ispita za umetničke škole i specijalizovane gimnazije i istakla da je ove godine zabeležena velika zainteresovanost đaka za ovakva odeljenja. Dan Evrope 9. maj obeležava se u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije. Šumanova deklaracija objavljena je 9. maja 1950. i predstavljala je početni nacrt izgradnje zajednice za ugalj i čelik, čiju su okosnicu činile Francuska i Savezna Republika Nemačka, a iz koje će izrasti potonja Evropska zajednica, a zatim Evropska unija. Vesti sporta, dan nakon što se 11 vaterpolista reprezentativaca Srbije oglasilo saopštenjem u kome su naveli da neće igrati za reprezentaciju, dok je na čelu Vaterpolo Saveza Srbije Slobodan Soro, Vaterpolo Savez Srbije se oglasio saopštenjem. Igrači koji su u januaru osvojili evropsko zlato nazvani su bivšim reprezentativcima, a njihova odluka ocenjena je od strane Saveza kao politička. Striktno je Vaterpolo Savez Srbije je podelio igrače koji su potpisali saopštenje i po tome ko u kom klubu igra.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stanjem.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bilo samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubav si voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu kadri.
2: Tako hvala. Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Te vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

0: 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Narod bez obrazovanja nema budućnosti, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao potpisivanju memoranduma. Pomoćnica ministra prosvete za srednje obrazovanje Danka Nešović izjavila je da je danas počelo polaganje prijemnih ispita za umetničke škole i specijalizovane gimnazije i istakla da je ove godine zabeležena velika zainteresovanost đaka za ovakva odeljenja. Dan Evrope 9. maj obeležava se u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije. Šumanova deklaracija objavljena je 9. maja 1950. i predstavljala je početni nacrt izgradnje zajednice za ugalj i čelik, čiju su okosnicu činile Francuska i Savezna Republika Nemačka, a iz koje će izrasti potonja Evropska zajednica, a zatim Evropska unija. Vesti sporta, dan nakon što se 11 vaterpolista reprezentativaca Srbije oglasilo saopštenjem u kome su naveli da neće igrati za reprezentaciju, dok je na čelu Vaterpolo Saveza Srbije Slobodan Soro, Vaterpolo Savez Srbije se oglasio saopštenjem. Igrači koji su u januaru osvojili evropsko zlato nazvani su bivšim reprezentativcima, a njihova odluka ocenjena je od strane Saveza kao politička. Striktno je Vaterpolo Savez Srbije je podelio igrače koji su potpisali saopštenje i po tome ko u kom klubu igra.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak, 8. maj, Ovan. Mesec ulazi u Vodoliju, prelazi preko vašeg vladaoca Plutona, čineći vas razdražljivim i nervoznim. Kvadrat sa Merkurom u kući posla upozorava na dodatni oprez sa financijama i dokumentacijom. Zajednički put sa partnerom. Bik, mesec napušta disciplinovanog jarca, ulazi u kuću karijere, gde ga čeka Pluton koji upravlja partnerskim odnosima, donoseći rasprave sa voljenom osobom i sukobe sa nadređenima ili roditeljima. Pazite šta potpisujete.
2: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru kod
3: čekamo
1: nas.
3: Premijeru kod
4: ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma neka koja je baš vesela.
1: Možemo da čujemo pjesma. Jedan deo samo teksta, samo malo.
4: A čekaj sekundicu, čekaj da nigde sam je zapisao.
1: Aha, samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu našim slušalcima.
4: Strofa bi išla Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako. U krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje. Najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale. Nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao uvod.
1: Bravo.
4: Da ide.
1: Evo, odmah hit.
3: To se kaže teaser. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak, 8. maj. Blizanci, napet aspekt između meseca i Merkura u kući ograničenja čini vas sklonim nelogičnim zaključcima i pogrešnim odlukama. Problemi na putu i sa radnim vizama i dozvolama, bolovi u mišićima. Rak, vaš vladalac mesec u kući novca obrazuje napet aspekt sa Merkurom u kući neočekivanih okolnosti, donoseći vam nagle promene planova i vanredne izdatke. Emotivni partner sumnja u vašu iskrenost prema njemu. Rasejani ste.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak, 8. maj. Lav. Napet aspekt meseca s Plutonom u kući partnerstva donosi sukobe, svađe i rasprave sa voljenom osobom. Problemi u vezi sa putovanjem, inostranstvom, polaganjem ispita i pravnim pitanjima. Volovi u leđima. Devica. Naglašena kuća posla za vas znači da još obaveza i veći pritisak zbog očekivanja nadređenih. Kvadrat sa Merkurom donosi sukobe sa nadređenim autoritetima ili roditeljima. Čuvajte se oštrih predmeta.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Narod bez obrazovanja nema budućnosti, rekao je predsednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao potpisivanju memoranduma. Pomoćnica ministra prosvete za srednje obrazovanje Danka Nešović izjavila je da je danas počelo polaganje prijemnih ispita za umetničke škole i specijalizovane gimnazije i istakla da je ove godine zabeležena velika zainteresovanost đaka za ovakva odeljenja. Dan Evrope 9. maj obeležava se u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije. Šumanova deklaracija objavljena je 9. maja 1950. i predstavljala je početni nacrt izgradnje zajednice za ugalj i čelik, čiju su okosnicu činile Francuska i Savezna Republika Nemačka, a iz koje će izrasti potonja Evropska zajednica, a zatim Evropska unija. Vesti sporta, dan nakon što se 11 vaterpolista reprezentativaca Srbije oglasilo saopštenjem u kome su naveli da neće igrati za reprezentaciju, dok je na čelu Vaterpolo Saveza Srbije Slobodan Soro, Vaterpolo Savez Srbije se oglasio saopštenjem. Igrači koji su u januaru osvojili evropsko zlato nazvani su bivšim reprezentativcima, a njihova odluka ocenjena je od strane Saveza kao politička. Striktno je Vaterpolo Savez Srbije je podelio igrače koji su potpisali saopštenje i po tome ko u kom klubu igra. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak, 8. maj. Svaga. Sa naglašenom kućom ljubavi očekuje vas susret sa harizmatičnim bivšim partnerom koji bi želao da ponovo uđe u vaš život. Izbegavajte nepotrebne troškove. Poslušajte savet jednog glava. Unosite više tečnosti. Škorpija. Prelazak meseca preko vladaoca Plutona, simbola moći i novca u kući privatnog života, donosi porodične probleme. Poslušajte savet emotivnog partnera u vezi sa poslovnom odlukom koju želite da donesete. Podložnost povredama.

jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan Tačka Live. Diagnoza, diagnoza, haos i nervoza. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak, 8. maj, Strelac. Mesec prelazi preko Plutona, simbola novca i moći u trećoj kući, pravi kvadrat sa Merkurom, donosići vam probleme sa ugovorima, na kraćim putovanjima i sa braćom, sestrama, rođacima ili komšijama. Dodatni oprez u saobraćaju. Jarac. Konjukcija meseca i Plutona u kući novca pod uticaj Merkura u kući kreativnosti nepovoljno utiče na privatni biznis i vaše financije. Imate podršku starije osobe iz porodičnog okruženja. Unosite više tečnosti.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak, 8. maj, Vodolija. Mesec prelazi preko Plutona u vašem znaku, pravi trigon sa vladaocem Uranom, donoseći iznenadne šanse za zaradu. Rasprave sa mlađim članom porodice. Izbegavite rasprave sa ženama. Bolovi uz globovima. Ribe. Mesec u konjunkciji s Plutonom u kući posvesti i ograničenja ne utiče dobro na vaš nervni sistem, jer se od vas očekuje da ispunite nemoguće zadatke. Konflikti sa braćom, sestrama, rođacima ili komšijama. Nesanica.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve da. Hitove na
2: jeste, na album. Imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Medi slatko grožđe sa Gram festivala 2010. Au, 13 godina, već prošlo.
2: 13 godina, a prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi
2: Medita. 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, ala vera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmom, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš, imaju
2: nek... dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
3: takvim situacijama
2: gdje su patili, pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim ja sam srećan. Znaš, ima takvih...
2: takvih pa dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i takvih.
3: Hvala ti puno i da ti prenesem i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
1: Ive radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti
2: prenesu. A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Federalna administracija za bezbednost motornih prevoznika objavila je nova pojašnjenja i smernice kako bi pomogla vozačima kamiona da prepoznaju situacije u kojima su pod pritiskom da prekrše bezbednosne propise. Smernice se odnose na takozvano pravilo o prinudi koje je na snazi od januara 2016. i zabranjuje prevoznicima, brokerima, pošiljaocima i primaocima robe da primoravaju vozače da krše federalne propise o bezbednosti. Kancelarija šerifa okruga Javapi u Arizoni upozorila je vozače kamiona i transportne kompanije na povećan rizik od organizovanih krađa tereta na truck stop lokacijama duž autoputa Interstate 40. Prema saopštenju policije, iza nedavnih krađa stoji profesionalna kriminalna organizacija iz Južne Kalifornije koja koristi pažljivo isplanirane metode za krađu robe velike vrednosti. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Federalna administracija za bezbednost motornih prevoznika objavila je nova pojašnjenja i smernice kako bi pomogla vozačima kamiona da prepoznaju situacije u kojima su pod pritiskom da prekrše bezbednosne propise. Smernice se odnose na takozvano pravilo o prinudi koje je na snazi od januara 2016. i zabranjuje prevoznicima, brokerima, pošiljaocima i primaocima robe da primoravaju vozače da krše federalne propise o bezbednosti. Kancelarija šerifa okruga Javapi u Arizoni upozorila je vozače kamiona i transportne kompanije na povećan rizik od organizovanih krađa tereta na truck stop lokacijama duž autoputa Interstate 40. Prema saopštenju policije, iza nedavnih krađa stoji profesionalna kriminalna organizacija iz Južne Kalifornije koja koristi pažljivo isplanirane metode za krađu robe velike vrednosti. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava pored Dunava. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: može. Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Federalna administracija za bezbednost motornih prevoznika objavila je nova pojašnjenja i smernice kako bi pomogla vozačima kamiona da prepoznaju situacije u kojima su pod pritiskom da prekrše bezbednosne propise. Smernice se odnose na takozvano pravilo o prinudi koje na snazi od januara 2016. i zabranjuje prevoznicima, brokerima, pošiljaocima i primaocima robe da primoravaju vozače da krše federalne propise o bezbednosti. Kancelarija šerifa okruga Javapi u Arizoni upozorila je vozače kamiona i transportne kompanije na povećan rizik od organizovanih krađa tereta na truck stop lokacijama duž autoputa Interstate 40. Prema saopštenju policije, iza nedavnih krađa stoji profesionalna kriminalna organizacija iz Južne Kalifornije koja koristi pažljivo isplanirane metode za krađu robe velike vrednosti. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.

znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći mirnodopski konvoj ikada bio humanitarni? Konvoj Nade iz 1984. nosio je pomoć u Etiopiju tokom velike gladi. Učestvovalo je više od 600 vozila. Umesto oružja, prevoz života.

0: Radio Balkan International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su nacisti koristili nadrealnu tehniku lažnih sela? Jedno od njih bilo je Terezin u Češkoj, koji su koristili kao pokazni geto. Tokom posete Crvenog krsta logor je bio sređen, zatvorenici su naučeni da lažu. Sve je bilo farsa. Nakon posete mnogi su deportovani u Auschwitz. Laž može imati i jezive posljedice.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Alfred Hitchcock režirao film bez jednog reza? Skoro. Rope iz 1948. Sniman je tako da izgleda kao da je ceo film u jednom kadru. Jako je tehnički bilo nekoliko rezova, oni su pažljivo sakrivani. Publika je bila zatečena napetošću i fluidnošću priče. Hitchcock

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Danas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave, zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-90-55-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.
1: Slušate hitove za sva vremena.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
8: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
7: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovo naše druženje.
1: Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim.

slušaoce Balkan Radija live od vaše Cece Ražnatović.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte, narodne muzike.

veče, dragi ljudi. Dobrodošli u MTS Duranu na peti po redu koncert za 2023. godinu. Hvala vam puno, malo ćemo večeras da promovišemo i nove pesme, big koncert orkestra, ove lepe devojke, ovi lepi momci, na čelu sa maestrom Markom Svetkovićem. Mi smo vredno radili, pripremali smo se da to bolje zvuči u odnosu na prošlu godinu, malo smo i na scenografiji poradili. Ajmo sad jednu novu pesmu, malo da. Promocija. Promocija.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Drago mi je da vam se i moje nove pesme sviđaju. Evo odmah ćemo još jednu. Ne žurimo nigde. Idemo malo romantika za početak.

0: puno! Odlično smo počeli. Više nego odlično za početak. Ajmo još jednu lepu. Za dame specijalno.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike. Od

Dijana Prašević da je. Hvala lepo. Ajmo dalje.

0: ljudi što ste ih večeras MTS Duranu popunili do posljednjeg mesta i tako iz noći u noć. Puno vam hvala na tome. E, pošto su mene kaveri proslavili, ne smemo kavere da zapostavimo, sad ćemo nekoliko kavera svi zajedno da zapevamo. Ajmo!
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: sećam u istom ritmu jedna lepa stara od Tome Zdravkovića. Svi zajedno da zapevamo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: nam wieje ona.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Mogu vam reći da je sjajno, odlično je. Hvala vam puno. Tek smo počeli, a već je odlično. Ja moram da priznam da ovaj big koncert orkestra i kamerat produkcija koja je zadužena za celu ovu scenografiju i sve, mi smo se bukvalno pripremali već zadnjih mjesec dana, 7 dana u nedelji, 24/7 smo se pripremali. Bukvalno 24/7.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Hvala vam ljudi puno.
1: E sad ću da najavim moju sljedeću dragu gošću, jedna lepa dama koja je sa mnom snimila jedan lep duet. A ja veliki aplauz za Anđelu Keleman, molim vas.
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Hvala vam do neba, dragi ljudi. Mi ćemo sad malo akustike. Ja ću malo da sviram harmoniku. Nisam dugo svirao, mislim, od sinoć, ali dok nisu počeli ovi koncerti, zaista nisam dugo se bavio harmonikom, ali evo, probat ću, od srca će biti, od srca, pa ćemo da vidimo kako će da ispati. I da pevamo, naravno, svi zajedno.